Tragic. Biscuit er dansk rock i fineste form til dig fra os. Blackstone Cherry bytter med Ringing in My Head.

aftener med 6 AM. My Rock. Det er rocken i din radio på FM, der er Plus og i Rayo-appen.

0: Eftermiddag på My Rock. Her er Anders Aagaard.
1: The Devil Wears Prada, Play the Old Shits og Niklas Sonne med Misery. Det er rocken i din radio lige straks.
0: My Rock. Vi er rocken i din radio.

rock til din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.